0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Ovog jutra bavimo se jednom veoma važnom temom za kulturni život našeg crnogorskog naroda, a to su festivali. Najbolje je uvek krenuti od prvih festivala na koje idemo od malih nogu. Dakle, danas se bavimo Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Nastao je 1993. godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji na mestu svega desetak koraka udaljenog od zgrade Kotorskog pozorišta u kojem je 1829. godine izvedena prva pozorišna predstava za djecu na Balkanu. Ovaj festival odigrava se u prvih 12 dana jula.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas pažnju posvećujemo onome što je važno za razvoj kulture, a to su pozorišni festivali. Pričamo o Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. On je značajan zbog očuvanja lepote kulture predstavama, filmovima, izložbama, koncertima, plesovima, knjigama, umetničkim instalacijama i radionicama, jer je time izveo generacije i generacije koje su stasavale uz ovaj festival. Za ovaj festival vezane su i pozamašne brojke, jer je festival posadilo 25.000 dece i odraslih umetnika iz 48 zemalja za 28 godina koliko festival traje. Na preko 50 lokacija u Kotoru videlo je pola miliona gledalaca. I to nam samo govori o generacijama koje su odrastale kao gledaoci, ali i posetioci ovog festivala.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TEDi radiju. Pažnju ćemo ovog jutra posvetiti jednom festivalu koji je jako važan ne samo za kulturu, već i za čitavu Crnu Goru. Reč je o Kotorskom festivalu pozorišta za decu. On predvodi razvoj pozorišne umetnosti za decu i mlade iz regiona novim teatarskim formama. Također teži da vrati pozorište u središte društvenog života i ono što je najvažnije, Kotorski festival pozorišta za djecu ima misiju da neguje odanu publiku koja mu je verna godinama, ali i sa radošću da dočekuje nove goste iz regiona, ali i iz čitavog

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Talas kulture. Kulture.
2: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. U ovom kulturnom odeljku našeg programa danas ćemo se baviti jednim značajnim festivalom, tačnije Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Između ostalog, on je posvećen inkluziji dece i mladih iz društveno ranjivih grupa, volonterizmu, interkulturalnosti, angažovanosti i aktivizmu, pozivajući volontere, učesnike i publiku na ove važne segmente. Također obrazuje i prosvećuje decu i mlade kroz umetnost, ali i za umetnost, ne samo pozorišnim programom, već i filmskim projekcijama, izložbama, razgovorima. Zatim on afirmiše i podstiče stvaralaštvo kod dece i kod mladih.

0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture na TDI radiju. Danas se bavimo jednim važnim segmentom za našu kulturu, a to je Kotorski festival pozorišta za djecu. I pored toga što u samom imenu podrazumevamo da su dečije predstave u fokusu festivala, pored njih tu su i predstave za mlade. Pored njih tu je i program za mlade. Ovaj festival promoviše i ukupnu umetničku scenu u Crnoj Gori namenjenu mladoj publici. A ono što je zanimljivo jeste da festival počinje onog trenutka kada gradonačelnik Kotora preda ključeve grada deci.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević primila je delegaciju odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Nizozemske, kojima je predstavila ostvarene rezultate Crne Gore u pregovaračkom procesu, podsjetivši da je Crna Gora jedina država kandidat koja ima 16 privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja i planira zatvaranje svih preostalih do kraja ove godine. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu sportsko-ribolovnog kluba Tare i Morača, ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom polju u kojem je potvrđena oslobađajuća presuda kompaniji China Road and Bridge Corporation i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje zbog povrede prava na pravično suđenje.
2: U apelacionom sudu Crne Gore održan je pretres u postupku odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a odluka će biti javno objavljena 17. jula u 8 sati i 30 minuta.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Italije Andreinu Marcelu i zahvalio je na predanom radu, prijateljskom odnosu prema Crnoj Gori i doprinosu u daljem jačanju odnosa između dve države. Potpredsjednik vlade Crne Gore, ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain, saopšteno iz ministarstva spoljnih poslova. Kako se navodi, tokom oproštajnog susreta sa britanskom ambasadorkom, Ibrahimović je zahvalio na njenom predanom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori i značajnom doprinosu u daljem unapređenju prijateljskih i partnerskih odnosa dve države. Budućnost turizma pripada onim destinacijama i hotelima koji prepoznaju značaj energetskih izvora i primjenu novih, modernih i održivih sistema u poslovanju, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić na događaju Zajedno za održivi turizam, partnerstvo države, Evropske unije i privrede u zelenoj tranziciji. Crna Gora ostaje snažno posvećena unapređenju rodne ravnopravnosti, jačanju regionalne saradnje i evropskim integracijama, uverena da se zajedničkim delovanjem mogu ostvariti održiviji i konkretniji rezultati za sve građanke i građane regiona, saopštene iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Četvrti sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Otvarajući sastanak, generalni direktor za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Dušan Polović istakao je da digitalna transformacija predstavlja jedan od ključnih prioriteta vlade Crne Gore, te da njena uspešna realizacija zahteva snažnu međuinstitucionalnu saradnju, kontinuiranu koordinaciju i aktivno partnerstvo sa privredom i međunarodnim partnerima.
2: Tunel Sozina je od početka godine obslužio 1,9 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monte Puta koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona, a 2023. godine 3,5 miliona vozila. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel Sozina dugačak je 4,19 hiljada metara i povezuje primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore.
1: Sve vrste goriva od 7. jula imaju novu višu cenu. Eurosuper 98 poskupljuje za 2 centa, koštaće 1,66 evra. 2 centa će u narednom periodu biti skuplji i Eurosuper 95 i nova cena biće 1,62. Eurodizel biće skuplje 4 centa pa će koštati 1,58 evra. Lož ulje biće skuplje 4 centa, koštaće 1,51 evra. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno iz preduzeća Otpadne vode Podgorica. Kako je istakao, ukoliko se sadašnji tempo radova održi, sistem u Botunu će biti završen u predviđenom roku.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je tender za izgradnju kuće poljoprivrede u Nikšiću, čija će izgradnja biti finansirana iz sredstava novog projekta Svetske banke, projekat razvoja sektora ribarstva i poljoprivredno-prehrambenog sektora, čija je implementacija započeta u aprilu ove godine.
1: U okviru operacije Global Chains, provedene od 8. do 12. juna, identifikovano je 2070 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dok su uhapšene 1024 osumnjičene osobe, od kojih se 334 terete za krivična dela trgovine ljudima. Istovremeno, u okviru tekućih istraga, identifikovan je još 201 osumnjičeni za trgovinu ljudima, saopštila je uprava policije. Međunarodni muzički festival Exit u Montenegro, koji je održan u Ulcinju, protekao je bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz uprave policije. Iz policije su rekli da su njihovi službenici uspešno realizovali sve aktivnosti na obezbeđenju javnog okupljanja, koje je održano od petka do ponedeljka, na očuvanju stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti građana, kao i nesmetanom odvijanju drumskog saobraćaja. Policija u okviru pojačanih aktivnosti tokom letnje turističke sezone u Ulcinju proteklih nekoliko dana uhapsila 23 osobe, zaplenila 45 pakovanja opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, te podnela desetine prekršajnih prijava, saopšteno iz uprave policije.
2: Službenici stanice policije Šavnik uhapsili su hrvatskog državljanina KČ i nikšićanina BA nakon što je pretresom objekta koje koriste pronađena marihuana. Odlukom tužioca u Pljevljima obojici je određeno zadržavanje zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.
1: Barska policija uhapsila je AP, starog 53 godine, državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da u noći između 9. i 10. juna opio prozor verskog objekta, nakon čega je ušao i ukrao 150 evra, saopšteno iz uprave policije. Veće Višeg suda u Beogradu donelo je odluku da se Veselin Milić, nekadašnji šef beogradske policije, brani sa slobode. Već je utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor. Odluka je odmah sprovedena i Milić je napustio centralni zatvor u Beogradu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu Ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu Ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz posredstvo delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Sporazum je objavljen u članu 2 i sadrži obavezu da se do kraja ovog meseca formira radno telo koje će pratiti primenu zakona o policiji i ANB-u. Takođe, planirano je da se do kraja jula usvoje izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva, kao i izmene zakona o ANB-u i policiji. Sve procedure oko izmene Ustava treba da se završe do 4. septembra 2026. godine. Prema sporazumu, strane neće jednostrano inicirati izmene izbornih zakona pre održavanja izbora 2027. godine. Radno telo koje će pratiti tok izborne kampanje radi sprečavanja mogućih nepravilnosti treba da bude definisano najkasnije do septembra ove godine, a biće operativno od januara naredne godine. Glasanje u Skupštini Crne Gore kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije je ohrabrujuća vest, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X navela da to što su 74 od 77 poslanika glasala za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Podgorici Johan Sattler. On je komentarišući usvajanje predloga za promenu Ustava i potpisivanje sporazuma o političkom dogovoru između parlamentarne većine i dela opozicije, kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Poslanica u Skupštini Crne Gore Jevrosima Pejović reizabrana je za potpredsednicu Odbora za politička pitanja i bezbednost parlamentarne skupštine OEBS-a. Kongresmen Joe Wilson iz Sjedinjenih Američkih Država izabran je za predsednika odbora, dok Tobias Winkler iz Nemačkog Bundestaga nastavlja rad na poziciji izvestioca, saopšteno iz Skupštine. Kako se navodi, Odbor za politička pitanja i bezbednost parlamentarne skupštine OEBS-a završio je svoj rad na godišnjem zasedanju u Hagu izborom novog rukovodstva. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Posle 6 godina od 30. avgusta podnosim ostavku na poslaničku funkciju, naslediće me kolega Danilo Jokić. Želim da se zahvalim Ujedinjenoj Crnoj Gori i svim članovima i funkcionerima koji su dali podršku. Želim da se zahvalim sadašnjem predsjedniku parlamenta i svim kolegama koji su pružili političku i bratsku podršku, istakao je Dobričanin na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, prenose vijesti. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona evra za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći deo novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista.
2: Poreska uprava je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabeležen je, kako su naveli, kod više poreskih kategorija.
1: Crna Gora u prvih 5 mjeseci ove godine beleži konstantan rast broja turista i noćenja, dok su prihodi od boravišne takse zaključno sa sredinom juna veći za 8%, saopšteno je nakon sednice koordinacionog tela kojim je predsjedavala ministarka turizma Simonida Kordić. Na sastanku je istaknuto da dobra koordinacija ostaje ključna za savladavanje izazova, a saopšteno je da će tokom leta o bezbednosti na primorju brinuti oko 120 domaćih i 25 policajaca iz regiona.
2: Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje, naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koja se bavi preduzetničkom delatnošću. Ukoliko to zakonsko rešenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, a pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola, kojima je uručio novčane vaučere od po 500 eura, knjige i vaučere za edukaciju. Poručio je da su mladi najveći potencijal države i da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost Crne Gore.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Draganu Pečurici, osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična dela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo prijedlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
2: Policija je u akciji Stranac tokom juna mjeseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rješenja o povratku lica, 16 rješenja o proterivanju stranih državljana i 168 rješenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rješenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica je u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susjednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rješenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu deonicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za deonicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrednost procenjena na 880 miliona eura. Kompanija Monteput je zahtev agenciji podnela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se deonica autoputa Andrijevica-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km. A sastoji se od dve sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložit će žalbu na oslobađajuću presudu kojom su suspendovani policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Raičević, oslobođeni optužbi za policijsku torturu, potvrđeno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz tog tužilaštva. Lazoviću i Raičeviću sudilo se pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog optužbi za krivično delo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji važe za navodne pripadnike škaljarskog kriminalnog klana. Službenici odeljenja bezbednosti Budva u saradnji sa inspektorima za strance sektora granične policije otkazali su boravak trima državljankama Bugarske koje su, prema navodima do kojih je policija došla proverama i putem međunarodne policijske saradnje, u matičnoj državi registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađa. Iz uprave policije apelovali su na građane i turiste da na plažama i drugim javnim mestima ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora. U izvršnom i usvojenom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrednost prelazi 610 hiljada eura. Nikšićka policija uhapsila je sugrađane i B, Ž, D i N, G zbog sumnje da su u dva odvojena incidenta ugrozili sigurnost odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata Ž, P. Hapšenju je prethodio niz verbalnih sukoba i pretnji koji su eskalirali nakon incidenta na jezeru Krupac, saopšteno je iz uprave policije. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Reč je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da je prihvaćena njegova inicijativa za skupštinsko saslušanje povodom porasta vršnjačkog nasilja. Povod za ponovno otvaranje ove teme je najnoviji izveštaj Državne revizorske institucije koji je pokazao da Crna Gora u proteklih 8 godina nije uspostavila funkcionalan sistem za suzbijanje ovog problema. Crnogorska granična policija uhapsila je na ulazu u zemlju 44-godišnjeg SR za kojim je Interpol Wiesbaden raspisao međunarodnu poternicu zbog sumnje da je počinio krivična dela, teška telesna povreda i pretnja.
2: U cilju unapređenja međudržavne saradnje, Crna Gora i Turska će u najskorijem roku pristupiti potpisivanju memoranduma o razumevanju o uspostavljanju Saveta za saradnju na visokom nivou. To je dogovoreno tokom sastanka premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana održanog u Ankari. Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala je sve političke aktere, posebno Skupštinu, da bez odlaganja privedu kraju proces izmena Ustava koje su usaglašene sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Iz delegacije Unije su vijestima rekli da pozdravljaju inicijalno skupštinsko glasanje ustavnim amandmanima koje je u utorak obezbeđeno najširim mogućim političkim konsenzusom. Funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar pozvao je vladu da hitno usvoji paket antikriznih mera kako bi ublažila posljedice rasta cena goriva i inflacije, ocenjujući da država mora zaštititi životni standard građana i pomoći privredi. Konatar je saopštio da novo poskupljenje goriva ne pogađa samo vozače, već utiče na rast troškova prevoza, dostave i proizvodnje, što se, kako je naveo, na kraju odražava na cene hrane, robe i usluga. Potpisan je ugovor za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Donjoj Lastvi. Opština Tivati i kompanija MPP Jedinstvo AD Sevojno potpisali su ugovorni sporazum o realizaciji projekta vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju faza 5 komponenta 2. Radovi na vodovodu i kanalizaciji u Donjoj Lastvi počeće nakon turističke sezone u septembru. Na putu Bar-Ulcinj uhapšen je SS, starosti 35 godina, iz Srbije zbog prekoračenja brzine, saopšteno iz uprave policije. SS je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 169 km na čas na delu puta gde je najveća dozvoljena brzina ograničena na 80 km na sat, navodi se u objavi policije na mreži X.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredelila skoro 770.000 eura. Iz vlade su rekli da je usvojen izveštaj o realizaciji programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za prošlu godinu i donet program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu. Kako se dodaje, ovogodišnjim programom planirano je sufinansiranje 54 projekta u ukupnom iznosu od 769.000 eura. Iz vlade su nakon sednice rekli da je za 15 projekata koje se tiču arheoloških i konzervatorskih istraživanja opredeljeno 227.000 eura. Dodaje se da je za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mera za 28 projekata izvojeno 450.000 eura. Navodi se da su za popularizaciju i prezentaciju kulturne baštine za 11 projekata izvojene 92.000 eura. Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Češku i Slovačku, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke. Epicentar potresa bio je u Češkoj na dubini od 10 km, nedaleko od mesta Pribram. Podrhtavanje tla osetilo se i u Pragu, glavnom gradu Češke, koji je oko 60 km severoistočno od epicentra.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Tima sa rukovodstvom Evropske banke za obnovu i razvoj. Evropska komisija planira da uvede ciljeve za elektrifikaciju privrede do 2040. godine u okviru nove strategije koja treba da ubrza prelazak Evropske unije na čistu energiju, smanji zavisnost od fosilnih goriva i ojača konkurentnost evropske industrije. Prema nacrtu dokumenta u koji je imala uvid agencija Bloomberg, Evropska komisija će plan predstaviti 17. jula, a zatim ga tokom četvrtog kvartala ove godine ugraditi u zakonodavni predlog za energetski okvir Evropske unije posle 2030. godine. U kliničkom centru Crne Gore uspešno je primenjena savremena minimalno invazivna metoda uklanjanja benignih čvorova štitaste žlezde, proceduru koja omogućava lečenje bez operativnog reza i opšte anestezije, izvela je doktorka Tamara Tapušković uz podršku svetskog stručnjaka profesora doktora Luigija Solbiatija. Budvanska policija uhapsila je B.A. iz tog grada zbog sumnje na uličnu prodaju narkotika. Kod njega je prilikom pretresa porodične kuće koju koristi policija pronašla oko 277 grama marihuane, vagu za precizno merenje, novac u iznosu od 200 eura, za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge, kao i jedan mobilni telefon, saopšteno je iz policije.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani, i ovaj vikend je posvećen vama, a danas ćemo svi zajedno biti pravi mali istraživači. Da bismo to mogli da budemo, prvo moramo da se upoznamo sa nekim osnovnim stvarima kako bi znali na koji način možemo da istražujemo svet oko nas. Za početak, dragi naši drugari, važno je da znamo gde živimo. To je bar lako. Svi znamo da živimo na planeti Zemlji, koja je treća planeta od Sunca, tačno posle Merkura i Venere. Našu planetu Zemlju okružuju razni sateliti, a prirodni zemljin satelit je Mesec, koji svi možemo da vidimo gde god se nalazili u svetu. Naša planeta ima i 4 velika okeana i čak 7 kontinenata, a nešto više o tome ćemo pričati posle nekoliko

0: Dečija strana svijeta.
1: Evo nas opet, dragi drugari, družimo se i danas i zajedno postajemo pravi mali istraživači. Ono što svaki mali istraživač treba da zna su neki osnovni predmeti koji će mu pomoći i olakšati istraživanje, a to su mapa i kompas. Sigurno ste, dragi naši drugari, čuli za mapu. To je pre svega papir na kome se nalazi neki deo grada ili države i koji nam pomaže da nađemo put do cilja, dok nam kompas pomaže da odredimo neke strane sveta. A svi vrlo dobro znamo da postoje 4 strane sveta, a to su sever, jug, istok i zapad.

0: Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. tqcity.me.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija. Nema.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
5: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
6: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
6: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
10: Dječija strana svijeta.
11: Dobro jutro, draga deco, vikend je vreme koje je posvećeno vama. A mi ćemo danas pričati o nekim zanimljivim ljudima koji su učinili naš svet boljim i lepšim mestom. Sigurno ste negde u školama, knjigama ili na televiziji videli njihove fotografije, ali osim što su vam delovali smešno u nekim staromodnim modelima, iza njih se kriju velike i zanimljive priče koje vam možda niko nikada do sad nije ispričao. Ali o tome ćemo više za nekoliko pesama.

0: Dječija strana svijeta.
1: Eto nas opet i ovog vikenda smo tu sa Dečijom stranom jutra. Dobro znamo da su deca pravi mali istraživači i zanima ih sve i svašta, pa smo mi zato rešili da zajedno istražimo sa vama super naučnike koji su za sobom ostavili neke strava izume koje mi svakodnevno koristimo. Svi u današnje vreme koristimo telefone i možda nas neki od vas slušaju baš sa telefona, ali drugari, priznaćete da najviše volite da igrate igrice na telefonima svojih roditelja. A da li ste se nekada zapitali ko je izumeo telefon? To je učinio jedan čika sede, kose i brade, a zvao se Alexander Graham Bell. Doduše, taj prvi telefon je više ličio na one stare bakine fiksne telefone sa žicom, ali oni su bili preteča današnjih pametnih telefona na kojima možemo sve i svašta. Zato, drugari, zapamtite, čika Alexander je pričao sa svojim slugom i to je bio prvi telefonski poziv ikad zabeležen.

0: Dječja strana svijeta.
1: Draga deco, a i vi malo stariji slušate Dečiju stranu sveta. I sigurno vi mali ljudi volite da se igrate. Pa bilo da ste dečaci ili devojčice, svi vole da se igraju aviončićima. Nekada smo ih pravili od papira, a danas sigurno imate makar neki drveni ili plastični aviončić. Mnogi od vas uživaju da se voze avionom, a neki opet maštaju da to probaju. Ali ono što je sigurno, makar jednom ste pomislili, ko je imao taj prvi let avionom na svetu? Ko se usudio da se vine u nebesa i da poleti nekim avionom? Bila su to braća Wright, deco. Letali su davne 1903. godine i njihov let je trajao, zamislite, svega 12 sekundi. Letali su visoko 37 metara. A danas ljudi lete u Aziju, u Ameriku, na skoro svako mesto na našoj planeti gde možemo da stignemo. I to sve zahvaljujući ovoj dvojici naučnika koji su nekad davno došli na ideju da naprave pravi pravcati avion. Zato, deco, sledeći put kad se budete igrali aviončićima, možda možete da budete u mašti jedan od one braće Wright koje su promenila naš svet.
0: Dječja strana svijeta.
1: Drugari, slušajte Dečiju stranu jutra i sigurno se u ovom trenutku vozite u kolima ili se igrate autićima, posebno vi dečaci. A mi danas u Dečiji strani sveta otkrivamo za vas neke zanimljive ljude koji su svojim izumima promenili ovaj naš svet. Jedan od njih je sigurno onaj koji je napravio prvi auto. Dok se vozimo autom ili se igramo sa njim, ni ne padne nam na pamet ko je to bio i kad je to uopšte moglo da se desi. Davno, baš davno, jedan Nemac, Karl Benz, napravio je prvi auto koji liči na ova današnja kola kojima se mi vozimo svakog dana. I pomislite, kako bi samo naš život izgledao da ovaj čika nije bio dovoljno uporan i vredan i napravio prvi auto, pa sigurno ne bi mogli da putujemo uopšte. Pa, sledeći put kada budete išli sa mamom i tatom na neko putovanje kolima, setite se ovog velikog naučnika Karla Benca i pitajte svoje roditelje da li slučajno znaju ko je bio.
0: Dječja strana svijeta.

0: Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ. TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Slušate TDI

0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: E, ovo vam otprilike dođe kao pesma leta.

evo kako je danas klasična nedelja. A bilo bi dobro da svaka bude ovakva. Kamenovo, TDI, još sutra niko ne radi. Milijena majke. Slušamo Too Little Too Late.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika webshopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
5: TDI. Samo hitovi.

0: представля летню сезону 2026. Настъпвайо! 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Top Hill Будва.
1: Поликлиника и болница Конзилиум. Хирургија, дојке, вена, штитне жлезде, жучне кесе и препонске киле. Ласерска хирургија, пилонидалног синуса, хемороида и перианалне фистуле. Информации и заказивање на број 020 650 660 и 067 650 670.
2: Поликлиника и болница Конзилиум. Мјесто где здравље долази прво.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak. Nemoj

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narodi, stigao je utorak, stigao je jul, sedmi po redu, kao i 215. izdanje Top 20 liste. Rekli smo da ćemo i ove nedelje, a boga mi i sledeće nedelje, da nastavimo jaku žurku, jer tu je naša dobra, slatka, stara garda, onaj najfiniji mogući oblik ove Top 20 liste, Kotor.
2: Sad ja moram da razmišljam koji sam oblik, da li sam kocka, prava,
1: probodik, ne, ti si ona, što ja kažem, stara, dobra škola, prava škola. Što Hari Matahari kaže, staromodni tip, najbolji tip.
2: Dobro. Da, hvala ti, Bođo. Lepo je najava. Lepo je biti u ulozi neko da te najavi. Hvala tebi. Ej, naravno, sa moje leve strane, ako gledate TV desne, jedna jedina neponovljiva, sjajna Anastasija Bađa, veliki aplauz.
1: Hvala, hello, desne narode. E da, pa ništa, ajde mi da počnemo više ovu Top 20 listu, dovoljno smo se ishvalili ili da se ne lažemo, da pređemo na ono zbog čega smo ovdje, to je muzika. Evo, u Out listi, nažalost, posle 14 jakih nedelja, ispadaju nam Bebe Rexha i Faithless New Religion, tako da ajmo kratko da čujemo Out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnija.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sada već da pređemo na pravu stvar. 20. mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. 13 nedelja, ja sam vas da pričala Koture da je to barabar sa ovom što je ispala Bebe Rexa i New Religion.
3: Ne znam, ali meni kad god kažeš Jennifer Lopez, ja se setim onog klipa.
2: Jennifer Lopez. Baš sam tokom jedne top 20 liste to rekla, ubacili smo isečak, bilo je top, Zuki, naš producent koji je tu sa nama, naravno.
3: Možeš kao da ponoviš, apsolutno, i zbog mene, meni za ljubav.
2: A je sad Koturo za ljubav. Idemo na 20. mesto, Save Me Tonight.
4: Jennifer Lopez! Jennifer Lopez!

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Naravno, čim neki hit ispadne, to znači šta?
3: Da se neki uvlači polako, onako tiho, ali možemo da slobodno kažemo da je jedna zaista sjajna pesma i ja verujem da će se kotirati.
2: Meni je onako malo pesmica. U pitanju je Sorry Papi od Topika i Becky G. Idemo na mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivox akcija.
5: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI Radija. TDI Radija. Sa plaže Kamenovo.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
10: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
8: Porto Novi vas poziva na spektakularno završno veče Međunarodnog festivala Dani muzike. U ponedjeljak 20. jula na Marina trgu nastupa svjetski poznati vokalni orkestar Perpetuum Jazzile. Jedan od najimpresivnijih a cappella horova na svijetu donosi jedinstven spoj popa, džeza, gospela i funka. Uz nevjerovatne vokalne perkusije, vrhunski talenat koji pomjera granice ljudskog glasa. Ne propustite Perpetuum Jazzile u ponedjeljak 20. jula u 21.30 na Marina trgu u Porto Novom. Ulaz je slobodan.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.
7: Lista najaktuelnijih singlova.
11: Top 20.
12: Sorry papi.
13: Sorry papi.
12: Kako voli
13: da se zaprkava, pa to je neviđeno.
12: A što volim da sad najavim ovu pesmu?
13: Ajde.
12: Dolce Vita.
13: Dolce Vita. Bukvalno nema restorana koji nema naziv Dolce Vita, pa tako i pesma na
12: Teddy Radio. Dolce Vita.
13: Bukvalno, nije reklama, nije sponzorisano. Kamo lepe sreće, ljudi, idemo na mesto broj 18. Dolce Vita.

0: Jazzy.
1: Ne može, ne može, ja mislim top 20 ili bez Jazzy ili bez Calvin Harrisa, realno.
0: Ne može, pa zajedno onako u konjukciji, ako možemo tako da kažemo. Ne, pa pošto kaže ono, znaš, u konjukciji za određene planete i tako dalje, ili kolaboraciji, Calvin Harris i Jazzy su napravili jednu satisfakcijonu pesmu koja se zove Satisfied.
1: Mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kotur kaže kolaboracija, ja kažem kolaboracija narode, ali naš Ogi koji trenutno nije tu, on sunča zadnjicu na Kamenovu kao što treba, tako da ako ste u Crnoj, u Gluteus Maximus, ako ste u Crnoj Gori, slobodno posjetite TDI otvoreni studio. On inače voli da kaže ne kolaboracija, nego saradnja, tako da ja ću sad da budem Ogi da budem
2: ja,
1: na foru
2: ja saradnja. Dobro, da, ja se slažem sa njim, treba koristiti isključivo samo naše reči, ali ja volim ove termine da često, pošto se stalno koriste u svakodnevnom televizijskom, da kažem, medijskom nebu.
1: Dobro.
2: Da volim onako da ih malo i podražavam.
1: Jel?
2: Ali treba i naučiti šta znači reč kolaboracija.
1: Apsolutno.
2: Zatreba će vam na nekom kvizu.
1: To je tek jedna duga priča sama za sebe, ali pričat ćemo drugi put. Sada ćemo muzika jer smo već stigli do jednog presjajnog hita koji mene uvek ljudi tako dobro razdrma, verujem i vas, po komentarima na Viberu, na društvenim, a to je naravno Cynical od Offenbacha i Sofijan Pamart, mesto broj 16.

0: Flashback. Flashback. Daj mi čaše da lomim koture.
1: Šta ćemo da lomimo?
0: Lomimo čaše, flaše, šta nam se pod ruku nađe, jer smo stigli do prvog retro hita za ovo 215. izdanje Top 20 liste, a to je to model.
1: Eto, dok se Anastasija ovako topi svuda po svim batonima, ja ću vam najaviti retro hit koji ide i koji ćemo slušati u narednih nekoliko minuta. Dakle, Another Love, to model.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Tri nedelje je na listi, a već je skočio sa 20. na 15. mesto sveukupno.
3: Skočio ili uskočio, kako god. Dive Into Me, Alok & Khalid, 15. pozicija.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jesi upamtio prošlo je to 20 lista što znači home wrecker?
3: Apsolutno.
2: Jel
3: jesi? Mislim da sam negde na nekim društvenim mrežama video isečak iz... Sad mi je stao mozak, iz serije gde glumi Zendaya, ona Euforija.
2: A, da,
3: i ona kaže u nekom trenutku home wrecker.
2: Jel?
3: Neko, da li je moguće da me našao ovaj klip kad smo pričali o tom?
2: Ozbiljno, ovo je Pukalno. Top, ovo je top. Znači, suđeno je, ljudi, da. Suđeno ih da ovu pesmu slušamo. Upravo sada na mesto broj 14 stiže nam Somber.

0: Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
5: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
6: Lepo, evo, hoćemo i ovo da kad nazovemo kolaboracijom ili saradnjom, kako si zamislila ovo najbolje?
7: Ovo što nam stiže?
6: Da.
7: Ajde, ja ću da se držim saradnje.
6: Neka bude saradnja, ajde. Saradnja Martin Gerixa i Ed Sheerana je iznedrila pesmu koju puštamo na repeat, jel tako?
7: Koju puštamo na repeat i to je šalica, pošalica, forica, jer se pesma zove Repeated. Bravo, Koture, evo, ruka za tebe.
6: Hvala.
7: Nek si mi živi zdrav.
6: Rukuju se, rukuju.
7: Oni koji putuju. Mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Da. E, da. Ali sad... Ne mogu. Ovako, ispošće da je platio nekoliko miliona evara. Ovaj čovjek definitivno ne silazi sa liste, pa čak i kad siđe, on bude u retro hit.
2: On se nađe. Znači, to je ona senka koja nas vazda prati. Možda nekad ne vidimo, ali ona je tu. A sad, pravi znaju da je to David Guetta. Ko ne zna, dobrodošli, ovo je Top 20 lista, 215. izdanje.
1: I by upravo, David Guetta.
2: By David Guetta, bukvalno. Ođe će mi taj čovjek pošalje pare što ga ovoliko sponzorišemo i volimo. Zara Larsson zajedno sa njim. This one's for you. Retro hit broj 2.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Pa da se podsjetimo.
3: Ajde,
4: od 20. ka 10. poziciji idemo na kratku retrospektivu.
3: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 20.
4: Deveteste pozicija za novitet ove sedmice, topic Becky G, Sorry Papi.
3: Om, Dolce Vita, pozicija broj 18.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 17.
3: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical, na mestu broj 16.
4: 15. pozicija za Loki Khalid, Dive Into Me.
3: Somber, Homewrecker, mesto broj 14.
4: One Republic, Need Your Love, mesto broj 13.
3: Polly Humberstone, To Love Somebody, na 12. poziciji.
4: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
3: A sada naravno da pređemo na top 10 od ovih naših top 20 hitova. 10 ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je top 20 lista. Danas sa vama tu je Kotur.
5: Ćao.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa, zdravo. E sada se mi vratimo na 10. mesto, smo stigli i tu nas čeka The Bossa Magnetic. I bit ću najiskrenija sa vama, nisam na početku gotivila ovaj hit, vidim da se neki ljudi slažu, ali onda, ovo je onaj tip pesme koji posle drugog, trećeg slušanja uđe ti pod kožu.
5: To je
3: kreneš da vajbaš.
5: Baš, ako ide na prvu, vrlo brzo će se izgubiti.
3: Misliš?
5: Ovako, kad se malo ono što se kaže krčka u vašoj glavi, onda tu i ostane neko vreme.
3: Sviđa mi se kako Koto razmišlja, ljudi, da. Idemo zato The Bossa Magnetic na mestu broj 10.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
3: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
3: Da, da.
2: A ovaj drugi je?
1: Theophilus London.
2: Ja sam
1: rekao, nije Theophilus.
2: Theophilus, malo ga skrati, ti ga podužio.
1: Theophilus, da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Jo, ne pita me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doči sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: razloga za uživanje i manje troškove ovog ljeta. One. Za svaki trenutak.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Lista najaktuelnijih singlova.
8: Top 20.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Jesam rekla da Runway diže, da li sam slagala? Nisam.
2: Ne,
1: nisam.
2: Apsolutno da ne, apsolutno. A sada dolazi prostor za dve dame, od kojih je jedna Madonna.
1: A druga?
2: Sabrina Carpenter, tako da izvinim, molim te.
1: Ok, za one koji nisu nešto dugo pratili top 20 listu, ovdje ljudi interna fora da Kotur namuči muku da izgovori Sabrina Carpenter, ali zato je sad, evo, čuli ste iz prve.
2: Apsolutno, i još ću da kažem i naziv pesme. Bring Your Love, mesto broj 7.

0: samohitovi.
1: Joj, ja ne znam da li je ikad postojala, evo, ko tu da ti me ispravi, neka grupa, neki izvođač, da je imao svetski broj fanova koliko BTS. Znači, oni se bukvalno zovu armijom.
2: Znaš šta, ja mislim da je da celu tu njihovu korejsku priču pokrenuo Psy, kad se pojavio sa Gangnam Style-om, i ja mislim da je tu on probio zvučni zid za sve te izvođače i tako dalje. Možda se nećete složiti sa mnom, ali definitivno on je imao čovjek koji je prvi put na YouTube-u imao maltene ono milijardu pregleda.
1: Da, ja mislim da to i u stvari jeste u to vrijeme bio najgledaniji.
2: Najgledaniji, tako je. E, posle Gangnam Style-a ja kapiram da je to eksplodiralo.
1: Svi smo se malo više upoznali sa korejskom, da, tako ali hoću da kažem da nijedan izvođač, američki, naš, engleski, koji god, nije imao broj fanova koliko grupa BTS.
2: E pa baš zbog toga ćemo ih slušati na mjestu broj 6 i kao retro hit.
1: I kao retro hit odmah za tim.
2: Tako je, iz 2021. Dakle, armijo fanova BTS familije. Za vas, familio, ide prvo svim na regularnoj listi na mjestu broj 6 i odmah zatim ide Butter BTS, također retro iz 2021. Uživajte!

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex.
6: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
0: Slušate TDI.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ok, to je bio treći retro hit. Eto ljudi, vidite ko tur nije slagao. Rekao je da će BTS biti na šestom mestu, bit će kao retro hit broj 3. A sada mi da se lepo vratimo na regularnu listu, jer smo stigli do petog mesta. I tu su nam se našli Hugel i Salt od Jamaican Bam Bam na mestu broj 5. Tell

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ja ne znam šta je meni što je ovoliko uzdiše, možemo oprostiti. Ja
3: zapravo da ti kažem, svašta će nešto ljudi pomisliti. Mislit će da kao trčimo ovde krug oko studija i onda uđemo da...
2: Ljudi...
3: Kao neka opkala da je
2: evo,
3: u pitanju.
2: Evo, ako vas zanima, bila sam, kad sam dolazila do posla, uletela sam u jedan tako nezgodan taksi. Čovek me vozi po cijelom gradu, ja ne znam je li on se pravi šuntav, misli da ja ne poznajem grad, pa kao skrene levo, a znam da ako skrene desno, skratit će put. Tako da, mene i dalje drži ta muka.
3: Da, ja mislim da je definitivno čovjek možda je pomislio da ne poznaš dovoljno Beograd, pa je hteo da te upozna.
2: Da.
3: O tvom trošku.
2: Nekad. Nekad mi izleti mamin bosanski, može biti do toga da je.
3: Moguće.
2: E, ali dobro, evo nešto što smiruje živce, pa i od nas ljudi.
3: Molim te ko Boga, kad je mamin bosanski, daj molim te najavi na maminu bosanskom ovu sledeću pesmu.
2: Jo, majko.
3: Ajde, molim se kod tebe.
2: Znate kako bi ona rekla? Ona bi rekla... mjesto broj 4, another talk to you, Anastasija, šta je ovo? FT 54 Ultra.
3: I kako bi Anastasija ovo rekla?
2: Ja bih rekla, mama, kaže se another talk to you, featuring 54 Ultra na mjestu broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja sam rekla da ima jedan hit gde se lome čaša, ali sam pogrešila jer ima jedan jači, ljudi. Ja uz ovu plaćam. Evo sad kad je pustimo, ja ću suze da ronim zato što je toliko emotivna i ovaj čovjek ima toliko emotivan glas, a to je Teddy Swims.
3: U toku prošle emisije kada smo radili top 20, meni je stigla jedna poruka, nisam ni video.
2: Dobro.
3: Jedan prijatelj mi je rekao da nas sluša, da nas gleda i da voli hitove sa Teddy-a i pogotovo je pomenuo Teddy Swimsa.
2: Srce moje,
3: apsolutno,
2: pozdrav i poljupci.
3: Pozdrav za Dekija. Deki i ostala ekipa, oslušat ćete, eto, top, došli smo do top 3 u top 20, ali prvo idemo na treće mesto, najavili smo ga, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Mr. Know It All, a odmah potom za njim Charlotte Cardin i The Way We Touch na mesto broj 2.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Koture, hoćemo prvo da najavimo pobednika ili da se prisjetimo?
2: Ja mislim da je bolje da se mi prisjetimo, pa ćemo onda da vas malo još držimo u neizvesnosti.
1: Idemo na rekapitulaciju.
2: Mesto broj 10, Bossa, Magnetic.
1: Skangs i Teofilus London, Galaxy na mesto broj 9.
2: Doči, Lady Gaga, Runway, mesto broj 8.
1: Mesto broj 7, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: BTS, Swim, šesta pozicija.
1: Na petoj poziciji, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Another Talk to You, featuring 54 Ultra, mesto broj 4.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: The Way We Touch, Charlotte Cardin, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: E, i sada najavimo pobednika. The Second Voice i Let Me Be. Prošle nedelje na prvom, ove nedelje na prvom. Ljudi su poludili s ovim hitom.
2: Zašto ste toliko na prvom mestu? Oslobodite prostor za neke druge. Šalu na stranu, super što su na mestu broj 1. A vi ljudi možete da nam se pridružite tako što date svoje predloge. Možete da glasate. Sve to preko naših TDI kanala. Samo kucite TDI i već vam se ti kanali sami ono,
1: tako kasni. Je, TDI Radio na Instagramu, na TikToku, pišite nam, šaljite predloge, mi smo tu, a svakako za Top 20 listu se čujemo već sljedeće nedelje.
2: Čujemo se, čao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. Marketing. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Nemoj, dragi!

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: U pravom trenutku, akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me ChemoImpex.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest...

0: Marketing TDI. Дискотека Топ Хил Будва вам представля летню сезону 2026. Настъпаю 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Топ Хил Будва. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Povrede prava na pravično suđenje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević primila je delegaciju odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Nizozemske, kojima je predstavila ostvarene rezultate Crne Gore u pregovaračkom procesu, podsjetivši da je Crna Gora jedina država kandidat koja ima 16 privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja i planira zatvaranje svih preostalih dok... Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je u oproštajnu posetu ambasadorku Italije Andreinu Marcelu i zahvalio je na predanom radu, prijateljskom odnosu prema Crnoj Gori i doprinosu u daljem jačanju odnosa između dve države. Potpredsjednik vlade Crne Gore, ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain, saopšteno iz ministarstva spoljnih poslova. Kako se navodi, tokom oproštajnog susreta sa britanskom ambasadorkom, Ibrahimović je zahvalio na njenom predanom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori i značajnom doprinosu u daljem unapređenju prijateljskih i partnerskih odnosa dve države. Budućnost turizma pripada onim destinacijama i hotelima koji prepoznaju značaj energetskih izvora i primjenu novih, modernih i održivih sistema u poslovanju, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić na događaju Zajedno za održivi turizam, partnerstvo države, Evropske unije i privrede u zelenoj tranziciji. Crna Gora ostaje snažno posvećena unapređenju rodne ravnopravnosti i jačanju regionalne saradnje i evropskim integracijama, uverena da se zajedničkim delovanjem mogu ostvariti održiviji i konkretniji rezultati za sve građanke i građane regiona, saopštene iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Četvrti sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Otvarajući sastanak, generalni direktor za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Dušan Polović istakao je da digitalna transformacija predstavlja jedan od ključnih prioriteta vlade Crne Gore, te da njena uspešna realizacija zahteva snažnu međuinstitucionalnu saradnju, kontinuiranu koordinaciju i aktivno partnerstvo sa privredom i međunarodnim partnerima.
2: Tunel Sozina je od početka godine obslužio 1,9 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona, a 2023. godine 3,5 miliona vozila. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel Sozina dugačak je 4,19 hiljada metara i povezuje primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore.
1: Sve vrste goriva od 7. jula imaju novu višu cenu. Eurosuper 98 poskupljuje za 2 centa, koštaće 1,66 evra. 2 centa će u narednom periodu biti skuplji i Eurosuper 95 i nova cena biće 1,62. Eurodizel biće skuplji 4 centa pa će koštati 1,58 evra. Lož ulje biće skuplje 4 centa, koštaće 1,51 evra. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno iz preduzeća otpadne vode Podgorica. Kako je istakao, ukoliko se sadašnji tempo radova održi, sistem u Botunu će biti završen u predviđenom roku.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je tender za izgradnju kuće poljoprivrede u Nikšiću, čija će izgradnja biti finansirana iz sredstava novog projekta Svetske banke, projekat razvoja sektora ribarstva i poljoprivredno-prehrambenog sektora, čija je implementacija započeta u aprilu ove godine.
1: U okviru operacije Global Chains, provedene od 8. do 12. juna, identifikovano je 2070 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dok su uhapšene 1024 osumnjičene osobe, od kojih se 334 terete za krivična dela trgovine ljudima. Istovremeno, u okviru tekućih istraga, identifikovan je još 201 osumnjičeni za trgovinu ljudima, saopštila je uprava policije. Međunarodni muzički festival Exit u Montenegro, koji je održan u Ulcinju, protekao je bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz uprave policije. Iz policije su rekli da su njihovi službenici uspešno realizovali sve aktivnosti na obezbeđenju javnog okupljanja, koje je održano od petka do ponedeljka, na očuvanju stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti građana, kao i nesmetanom odvijanju drumskog saobraćaja. Policija u okviru pojačanih aktivnosti tokom letnje turističke sezone u Ulcinju proteklih nekoliko dana uhapsila 23 osobe, zaplenila 45 pakovanja opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, te podnela desetine

0: prekršajnih prijava, saopšteno iz uprave policije. Barska policija uhapsila je AP, starog 53 godine, državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da u noći između 9. i 10. juna opio prozor verskog objekta, nakon čega je ušao i ukrao 150 evra, saopšteno iz uprave policije. Veće Višeg suda u Beogradu donelo je odluku da se Veselin Milić, nekadašnji šef beogradske policije, brani sa slobode. Već je utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor. Odluka je odmah sprovedena i Milić je napustio centralni zatvor u Beogradu.
1: Službenici stanice policije Šavnik uhapsili su hrvatskog državljanina KČ i Nikšićanina BA nakon što je pretresom objekta koje koriste pronađena marihuana. Odlukom tužioca u Pljevljima obojici je određeno zadržavanje zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Poreska uprava je u prvih šest meseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabeležen je, kako su naveli, kod više poreskih kategorija.
2: Crna Gora u prvih pet meseci ove godine beleži konstantan rast broja turista i noćenja, dok su prihodi od boravišne takse zaključno sa sredinom juna veći za 8%, saopšteno je nakon sednice koordinacionog tela kojim je predsedavala ministarka turizma Simonida Kordić. Na sastanku je istaknuto da dobra koordinacija ostaje ključna za savladavanje izazova, a saopšteno je da će tokom leta o bezbednosti na primorju brinuti oko 120 domaćih i 25 policajaca iz regiona.
1: Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje, naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koja se bavi preduzetničkom delatnošću. Ukoliko to zakonsko rešenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, a pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz predstavu delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Sporazum je objavljen u članu 2 i sadrži obavezu da se do kraja ovog meseca formira radno telo koje će pratiti primenu zakona o policiji i ANB-u. Također, planirano je da se do kraja jula usvoje izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva, kao i izmene zakona o ANB-u i policiji. Sve procedure oko izmene ustava treba da se završe do 4. septembra 2026. godine. Prema sporazumu, strane neće jednostrano inicirati izmene izbornih zakona pre održavanja izbora 2027. godine. Radno telo koje će pratiti tok izborne kampanje radi sprečavanja mogućih nepravilnosti treba da bude definisano najkasnije do septembra ove godine, a biće operativno od januara naredne godine. Glasanje u Skupštini Crne Gore kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije je ohrabrujuća vest, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X navela da to što su 74 od 77 poslanika glasala za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Podgorici Johan Sattler. On je komentarišući usvajanje predloga za promenu ustava i potpisivanje sporazuma o političkom dogovoru između parlamentarne većine i dela opozicije, kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Poslanica u Skupštini Crne Gore Evrosima Pejović reizabrana je za potpredsednicu Odbora za politička pitanja i bezbednost parlamentarne skupštine OEBS-a. Kongresmen Joe Wilson iz Sjedinjenih Američkih Država izabran je za predsednika odbora, dok Tobias Winkler iz Nemačkog Bundestaga nastavlja rad na poziciji izvestioca saopšteno iz Skupštine. Kako se navodi, Odbor za politička pitanja i bezbednost parlamentarne skupštine OEBS-a završio je svoj rad na godišnjem zasedanju u Hagu izborom novog rukovodstva. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Posle 6 godina od 30. avgusta podnosim ostavku na poslaničku funkciju, nasledit će me kolega Danilo Jokić. Želim da se zahvalim Ujedinjenoj Crnoj Gori i svim članovima i funkcionerima koji su dali podršku. Želim da se zahvalim sadašnjem predsjedniku parlamenta i svim kolegama koji su pružili političku i bratsku podršku, istakao je Dobričanin na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, prenose vijesti. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 meseci ove godine gotovo 11 miliona evra za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći deo novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola, kojima je uručio novčane vaučere od po 500 eura, knjige i vaučere za edukaciju. Poručio je da su mladi najveći potencijal države i da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost Crne Gore.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Draganu Pečurici osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična dela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo predlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
1: Policija je u akciji Stranac tokom juna meseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rešenja o povratku lica, 16 rešenja o proterivanju stranih državljana i 168 rešenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rešenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica je u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rešenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Primena novog online sistema za prethodno odobravanje ulaska u Evropsku uniju odložena je, po svemu sudeći, do sledeće godine, nakon što je haotično uvođenje zasebnog elektronskog sistema za granične provere poremetilo putovanje u uniju, piše Financial Times.
2: Crnogorska granična policija uhapsila je na ulazu u zemlju 44-godišnjeg SR za kojim je Interpol Wiesbaden raspisao međunarodnu poternicu zbog sumnje da je počinio krivična dela, teška telesna povreda i pretnja. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložit će žalbu na oslobađajuću presudu kojom su suspendovani policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Raičević, oslobođeni optužbi za policijsku torturu, potvrđeno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz tog tužilaštva. Lazoviću i Raičeviću sudilo se pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog optužbi za krivično delo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji važe za navodne pripadnike škaljarskog kriminalnog klana. Službenici Odeljenja bezbednosti Budva u saradnji sa inspektorima za strance sektora granične policije otkazali su boravak trima državljankama Bugarske koje su, prema navodima do kojih je policija došla proverama i putem međunarodne policijske saradnje, u matičnoj državi registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađa. Iz uprave policije apelovali su na građane i turiste da na plažama i drugim javnim mestima ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora. U izvršnom i usvojenom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom čija vrednost prelazi 610.000 eura. Nikšićka policija uhapsila je sugrađane i B, Ž, D i N, G zbog sumnje da su u dva odvojena incidenta ugrozili sigurnost odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata Ž, P. Hapšenju je prethodio niz verbalnih sukoba i pretnji koji su eskalirali nakon incidenta na jezeru Krupac, saopšteno je iz uprave policije. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Reč je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da je prihvaćena njegova inicijativa za skupštinsko saslušanje povodom porasta vršnjačkog nasilja. Povod za ponovno otvaranje ove teme je najnoviji izveštaj Državne revizorske institucije koji je pokazao da Crna Gora u proteklih 8 godina nije uspostavila funkcionalan sistem za suzbijanje ovog problema.
1: U cilju unapređenja međudržavne saradnje, Crna Gora i Turska će u najskorijem roku pristupiti potpisivanju memoranduma o razumevanju o uspostavljanju saveta za saradnju na visokom nivou. To je dogovoreno tokom sastanka premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana održanog u Ankari. Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala je sve političke aktere, posebno Skupštinu, da bez odlaganja privedu kraju proces izmena Ustava koje su usaglašene sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Iz delegacije Unije su vijestima rekli da pozdravljaju inicijalno skupštinsko glasanje ustavnim amandmanima koje je u utorak obezbeđeno najširim mogućim političkim konsenzusom. Funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar pozvao je vladu da hitno usvoji paket antikriznih mera kako bi ublažila posljedice rasta cena goriva i inflacije, ocenjujući da država mora zaštititi životni standard građana i pomoći privredi. Konatar je saopštio da novo poskupljenje goriva ne pogađa samo vozače, već utiče na rast troškova prevoza, dostave i proizvodnje, što se, kako je naveo, na kraju odražava na cene hrane, robe i usluga. Potpisan je ugovor za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Donjoj Lastvi. Opština Tivati i kompanija MPP Jedinstvo AD Sevojno potpisali su ugovorni sporazum o realizaciji projekta vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju faza 5 komponenta 2. Radovi na vodovodu i kanalizaciji u Donjoj Lastvi počeće nakon turističke sezone u septembru. Na putu Bar Ulcin uhapšen je SS, starosti 35 godina, iz Srbije zbog prekoračenja brzine, saopšteno iz uprave policije. SS je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 169 km na čas na delu puta gde je najveća dozvoljena brzina ograničena na 80 km na sat, navodi se u objavi policije na mreži X.
2: Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu deonicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za deonicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrednost procenjena na 880 miliona eura. Kompanija Monteput je zahtev agenciji podnela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se deonica autoputa Andrijevica-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km. A sastoji se od dve sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Od 1. maja do 8. jula ove godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi, slede Ulcinj, Bari, Herceg Novi. Zbog nepravilnosti u radu zatvoreno je 14 objekata. Povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedeljak 13. jula ulazu svih pet nacionalnih parkova. Durmitor, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije bit će besplatan za sve posetioce, saopšteno je iz te institucije. Oni su između ostalog apelovali na posetioce da ne ostavljaju otpad za sobom, da idu isključivo obeleženim i markiranim stazama, te da ne uznemiravaju biljni i životinski svet. Dom zdravlja glavnog grada organizovaće rad tokom obeležavanja Dana državnosti Crne Gore 13. i 14. jula u zdravstvenim objektima Blok 5, Tuzi, Zeta, kako bi građanima bila obezbeđena neophodna zdravstvena zaštita. Tokom prazničnih dana biće organizovan rad izabranih doktora, laboratorije i patronažne službe, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz Doma zdravlja navode da će izabrani doktori za odrasle i decu na teritoriji Podgorice raditi isključivo u zdravstvenom objektu Blok 5 i to u dve smene, od 7 do 14 i od 14 do 21 čas. Nova ambulanta Doma zdravlja glavnog grada otvorena je u Dajbabama. Time je, kako kažu, unapređena dostupnost primarne zdravstvene zaštite za stanovnike ovog područja koji broji više od 3000 stanovnika. Stanovnici Dajbaba i okolnih naselja u buduće će moći da zdravstvene usluge ostvaruju brže i kvalitetnije u savremenim uslovima u svojoj zajednici. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sednici. Ova mera predstavlja privremeno rešenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorski tim učestvovaće na 58. međunarodnoj olimpijadi iz hemije koja će biti održana u Taškentu u Uzbekistanu do 19. jula, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauka i inovacija.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
2: Marketing. TDI.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Marketing TDI.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

PDI. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Само хитови.
2: Shit like this from the black people.